Здравейте, приятели! Аз съм Ади. Днес, не знаехте това, ще разбиваме митове за акулите. Широко разпространено е вярването, че ако акулите спрат да плуват, те умират. Това обаче не е вярно за всички видове. Някои акули, приятели, като акулата гризач и тигровата акула, могат да спрат да се движат и да продължат да дишат. Те използват букално изпомпване. Чрез мускулите на бузите си вкарват вода в устата и я прекарват през хрилете. Така могат дори да почиват на морското дъно и да се заравят частично в пясъка. Други видове, сред които голямата бяла акула, например китовата акула и акулата мако, нямат необходимите мускули за този начин на дишане. Те разчитат на така наречената задължителна таранна вентилация. Тоест, трябва постоянно да плуват с отворена уста, за да може да преминава вода през хрилете им и по този начин те да получават достатъчно кислород. Ако спрат, спира и снабдяването им. Има и акули, които използват и двата механизма. Например, рифовата акула може да диша чрез букално изпомпване, когато плува бавно и може да спре за кратко без да застраши своя живот. Всъщност, комбинацията от двата начина за дишане е най-разпространената. Мита вероятно идва от сравняването на акулите с костните риби, но и при останалите риби дишането често е доста разнообразно. Може да обърнем внимание на тази тема в следваща наша среща. Някои от тях също така могат да спят неподвижно на морското дъно. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Като друг мит гласи, че акулите не спят, защото ако спрат да се движат, това ще доведе до фатален край. Всъщност акулите имат периоди на дълбока почивка, макар че тя се различава от съня при другите животни. По време на тази почивка акулите могат да останат неподвижни, но не заспиват по традиционния начин. Те нямат клепачи, затова очите им остават отворени, а зениците им могат да следят движението на околните същества. Сред акулите, които могат да почиват неподвижно, са рифовите акули, акулата кърмачка, вобегонгът и лимоновата акула. Дълго време не беше ясно дали големите бели акули също спят, но през 2016 година изследователи

мексиканския полуостров Баха наблюдават женска голяма бяла акула, която изглеждала в състояние на сън. Тя се носела бавно срещу силно течение с отворена уста, което позволявало на водата постоянно да преминава през хрилете й. А това наблюдение показва, приятели, че дори големите бели акули вероятно имат такива периоди на изключително дълбока почивка, а ние си почиваме с още от любимата ни музика по Magic.

Здравейте почти в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Като широко разпространено е схващането, че най-големите акули най-често са и най-опасни. Това обаче, както може да се досетим, не е вярно. Най-голямата акула е китовата акула, която е известна като кротък и бавен вид. Голямата бяла акула обаче, която е едва четвърта по размер, се смята за най-опасна, поне за хората. Голямата бяла акула, приятели, е сред най-едрите хищни риби. Женските достигат средно около 4,6 до 4,8 метра и живеят приблизително 70 години. Хранят се главно с морски бозайници, ловуват и риби, и морски птици. Въпреки репутацията си на човекояци, създадена от книгата и филма «Челюсти», хората всъщност съвсем не са предпочитаната плячка за този вид. Той е застрашен, като се смята, че са останали около 3500 индивида. Оцветяването помага да бъде незабелязана във водите. Гърба и страните на този вид са сиви, а корема светъл, което прикрива вида както на фона на морските дълбини, така и срещу светлината от повърхността. Този вид акули имат три реда зъби, а поведението им все още не е напълно изучено от учените. Те имат социална йерархия, при която по-големите и местните акули доминират по-малките и новодошлите такива. Обикновено избягват физически конфликти и разрешават споровете чрез демонстрации. Големите бели акули могат да повдигат главата си над водата, вероятно за да се ориентират по-добре и да откриват миризми. Те проявяват любопитство, интелигентност и могат да комуникират помежду си. А ние продължаваме с още доказани хитове от 80-те до днес по Magic.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Не знам дали сте чували, но пълнолунието често се свързва с по-чести нападения на кули над хора. Всъщност изследване, което е анализирало данни за 55 години, също показва повече атаки по това време. А причината не е напълно ясна. Възможно е влиянието да е свързано с приливите и отливите или с поведението на хората, тъй като именно при пълнолуние повече хора сърфират и навлизат в местообитанията на кулите. Най-интересното е, че има над 360 вида кули по света, а само няколко вида се смятат наистина опасни за нас хората. И тук идва още нещо любопитно. Някои видове кули, приятели, сменят близо 30 000 зъба в своя живот. За разлика от хората, които се раждаме с постоянен брой зъби, а кулите имат неизчерпаем запас. Те подменят своите зъби, когато е необходимо. Освен това, повечето акули имат по няколко реда зъби. Голямата бяла акула е прекрасен пример за това. Тя най-едрата хищна риба в морето и има до 7 реда зъби, които побират до 300 зъба. Повечето акули губят своите индивидуални зъби, докато преследват плячка. И още нещо интересно, на финала акулата пура, приятели, обаче подменя зъбите на долната си челюст едновременно. И с това се разделяме за днес. Надявам се, темата ви е била интересна. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и 2 опаковки

0: Ковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Не, ще стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви решението си за президентските избори. Това казаха от екипа му. При посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест за защита на Ива Михайло и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа, когато и поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основния съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението.

0: по пътищата. Тя има и българско гражданство. В катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация се предполага, че огънят е възникнал следствие на мълния по време на буря. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Терен е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. Дрон, снабден с кофа за вода, е бил използван при гасенето на пожара, съобщават от Югозападното държавно предприятие. Летателният апарат е на доброволческата противопожарна служба. Вместимостта на кофата е 80 литра, а за ден донорът е преднесъл и хвърли около 1 тон вода. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще посети област Русе в рамките на инициативата на Министерството на регионите говорят. В 11.30 Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново. В пробеката ще се включат заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, члена на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, инженер Венцислав Ангелов, областния управител на Русе, професор Любомир Владимиров, народни представители, кметове на общини от областта и други представители на институциите. Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент Алианса не вижда непосредствена заплаха от нападение. Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украина, те засилват атаките срещу Украина, както и хибридните действия в Европа, каза представителя. Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение. Продължаваме да стоим зад Украина. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите 1 милиард души, добави той. Министър-председателя на Полша Доналд Туск заяви, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии, че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Между 9 и 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Доброто, уважаеми, и знаете си традицията, 31 август, точно след новините и прогнози за време и трафици и всичко останало сервизно. Се разцъквам аз, за да отворя работна седмица така, както смятам за добре. Добро утро, честит понеделник.

по-скоро не толкова желанието, колкото усърдността и рутината, с която учени стартират някакви изследвания, които са толкова, т.е. чийто отговор е толкова ясен, че просто не е нормално. Значи учени са прекарали 6 месеца в изследвания, за да могат да си отговорят на въпроса защо мазната храна е толкова привлекателна, приятели. А кажи ми ти, първо, кой финансира подобни неща, но както и да е, учени са установили нов механизъм, който може да обясни защо някои хора посягат по-често към мазна храна. В центъра на изследването е бил някакъв белтък, който отключва някакви джунджури у мозъка. Експериментите са проведени върху мишки. Изследователите са забелязали и полова разлика в реакцията към мазна храна. Мъжките мишки ядяли повече мазна храна, за разлика от женските мишки, което не знам ти защо трябва 6 месеца да прекараш да изследваш нещо, дето е очевидно, дето има на приказка, но както и да е. Става въпрос за това, че при хората имало там, нали, смисъл, всичко естествено е химия, защото всичко се опира до мозъка в крайна сметка, но когато посягаш към мазна храна, според учените ти се възнаграждаваш за някакви усилия, все едно да си дадеш, нали, наградка, както и сладкото по същия начин. Но мазната храна било типично за хората, които искали да се възнаградят за нещо. Така е. Мръсен ден.

Уже ми е отдавна. Не се наблюдават неща, които не е нужно да се вика да ги четеш, за да знаеш, че са факт. За какво говоря, че малко започнах софистицирано. Българското присъствие става все по-масово в Северна Гърция, като особено районите между Аспровал, Теофинио, Ираклица и Нея Парамо са възникнали истински анклави. Масово нашинците тичат на Беломорието, тук пише, заради близостта и през последните 3-4 години поради все по-малката разлика ценово. Гръцкото море е примамливо в среда си, вкусна храна, спокойствие и огромните свободни зони по плажовете. Но статията, която ви цитирам, казва, че няма къде българин да избяга от себе си и всичкото си го носим с нас. Така много курорти в Северна Гърция започват да приличат на български, а някои от първите българи в района вече се опитват да търсят нови дестинации, разочаровани от всичко това, което се случи, което е факт. Все повече ресторанти наемат, т.е. не като персонала, се наемат от чужденци, като качеството на обслужването и на храната се променят, цените растат. Започват и типично нашински прояви. Между другото, преди две седмици масово бойство често на българи беше станал в района на Нея Парамос, което е, нали знаете, недалеч от Кавала. Имаше, даже в българските групи в социалките бяха писали по темата. Но как да е, това е върха на айсберга. Според наши източници, както и според местните, основният проблем през сезона са повишените цени не само на нощувките, но и на ресторантите, като на места се забелязва и намаляване на порциите, за да се поддържа цената. Като българите са основният фактор за растящите цени, защото другите туристи си правят много добре сметката, но бай Булгар разцъква. Като цяло не го засяга нито общата несигурност, нали, която тресе другите туристи, говоря за света, нито общата инфлация, която леко се е качила. Извън тези грижи, Беломорето се е превърнало в една гигантска и безкрайна строителна площадка. Докато преди години българи са купували предимно селски къщи с дворове близо до плажа, сега тези имоти почти са изчезнали от пазара. За сметка на това се продават студия и апартаменти, както и редици от еднотипни къщички, които се строят на конвейер. И въпреки уж забавянето на имотния растеж, цените са се качили поне с 500 евро на квадратен метър за две години годишно и на места са минали границата от 3000 евро и гонят 4000 евро, но това е, нали, Северна Гърция, в общи линии почти се е побългарила.

0: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази

0: арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Но евентуално да разцъкаме за време. Пък, дето се вика, хороскоп най-лесно мога да ви дам след малко. Времето си е време, пък е идеално. Ако трябва вече, нали, да се вторача в него без да заеквам и да ви говоря тъпоти. Окей, понеделник ще бъде слънчево, следобед на Западна България е възможно да вълне. 31-36 максимални температури, 32 за София, по планините идеално, но следобед също там може да попревали. Максимална температура на 1200 метра около 26, на 2000 около 17. Това е като прогнозка за днес. Както гледам, абсолютен идеал.

0: Facebook.com. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
3: Е, поне ще опитам.
4: С тема на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG,

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Поредно заседание се очаква днес по делото за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ти син беше тежко ранен. Очаква се на заседанието да бъде представена химико-токсикологичната експертиза на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата, в кръвта на Бургазлиев е установено наличие на марихуана след направени две изследвания. Заради това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко за престъпление, извършено при евентуален умисъл. Полевият тест за наркотици, направен след инцидента, беше отрицателен. Близките на Никола Бургазлиев отричат той да употребявал наркотични вещества. Днес ще продължи гасенето на пожара на Рилския манастир, който възникна от мълния. Обхванал около 50 квадратни метра площ, горяха две дървета мури. На място на около 1 км от Кирилова поляна ще са екипи на пожарната в град Рила, служители на природен парк Рилски манастир, на чиято територия е от Рилската света обител от горското. Не е допуснато разрастването и навлизане в горската територия. Използва се дрон на бизнесмен, доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника, хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Денивелацията е над 300 метра, казаха огнеборци. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. Близо 800 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водноелектрическата централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хора под земята. Двама души вече са изведени живи. Екипите продължават да разчистват кълзите.

0: Алтай и отломките в района. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. Президентът Доналд Тръмп заяви, че стратегическия петролен резерв на САЩ ще бъде попълнен с петрол от Венецуела, съгласно наскоро сключено енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас, предава Reuters. В публикация в социалните мрежи Тръмп обяви, че процесът на попълване на американските резерви, които значително намаляха през последните години, ще започне скоро. Все още няма яснота за сроковете, в които споразумението с Венецуела може да осигури количества за попълване на стратегическия петролен резерв или да доведе до намаляване на цените по американските бензиностанции, изтъква Reuters. Енергийното споразумение с Венецуела, обявено от Тръмп в петък, цели да съживи разклатената петролна индустрия на Венецуела, но вероятно ще са нужни значителни инвестиции и инфраструктурни дейности, преди добивът на венецуелски петрол да бъде съществено увеличен, отбелязва агенцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. До сряда от 7 до 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва край пътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.

0: Уважаеми, ми е ясно какво слушате.
1: Митко Павлов.
0: Защото сте го избрали, дето има на приказка. Приятелчета, хороскоп не ви разцъках преди новините в 9, защото не ни остана време. Но вече сме на нова писта, така че... Ай го е. Според госпожа Пенчева, луната е в знак Овен до 11 часа утре, което тя написала, че днес може да ви боли глава. Съжалявам, че ви го казвам, ама така го е написала дамата. Денят е свързан с справедливостта, честността, тежък период е за делови срещи, не бива да има такива днес, като днес може да се чувствате доста по-емоционални и чувствителни от обикновено и затова е важно да бъдете внимателни към себе си и към другите. Дамата е подчертала, че за предпочитане е уединението, бъдете вежливи. Секс днес трябва да се избягва, много е важно. Но пък е прекрасно време за медитация, за посещение на фризьор или козметик. Но полов контакт не. Съжалявам. Изрично го е написал два пъти.

0: уважаеми. Доживех.
1: Китайски технологични компании представиха ново поколение роботи готвачи с изкуствен интелект, способни да приготвят манджи. Това може би повдига ключови въпроси за бъдещето на ресторантьорския бизнес, включително потенциално намаляване на цените за потребителите. На Световната конференция по роботика в Пекин бяха демонстрирани напълно автоматизирани кухненски системи, които превръщат готвенето в стандартизиран процес. Според информация, цитирана от БГНС, китайски инженери се целят в една от най-амбициозните цели в приложната роботика, а именно напълно автоматизираното готвене. Значи една компания, която сега не мога да сетя името, извинявайте, че не го, съм го забравял, нали ще простите, тази компания представя три нови устройства, включително мултимодален модел с изкуствен интелект за готвене, като обясниха, че техен базов робот е демонстрирал на живо приготвянето на традиционни китайски ястия, като запържено тофу и свинско-зелени чушки, извинявайте, в роботизиран уок. Тази технология не е прототип, между другото. Има подобни инсталирани готварски роботи в 4000 обекта, в 300 града в Китай. Като развитието излиза извън изложбените зали, като в югозападен Пекин вече работи в тестов режим ресторант за ювка, като това е първото заведение в Пекин, което е напълно оборудвано с роботи. От варенето на ювката и добавянето на съставките до прехвърлянето на готовата купа към робот за доставка, като човешката намеса е сведена до минимум. Основно човек се грижи за доставката, за доставката и зареждането на самите продукти. Абе, не знам. Макар напълно автономни роботи, способни да приготвят всяко ястие, все още да са далечна перспектива, а тенденцията в Китай показва, че автоматизацията в кухнята набира скорост, като това е процес, който ще се следи внимателно заради потенциалното му въздействие върху джоба на потребителите и естествено пазара на труда.

Уважаеми, точно с нощ ти водих този разговор за какви тъпоти се търси изкуственият интелект, главно от деца, и не само де. Повече от половината жени на възраст между 18 и 44 биха потърсили първо съвет от изкуствен интелект, социални мрежи или някаква търсачка, ако имат спешен въпрос, свързан с кърмането. И това е на база национално проучване, между другото, в щатите е направено. Според резултатите от тая анкета, 51% от хората, които са участвали в проучването, биха се обърнали първо към дигитални източници. Едва 29% биха потърсили лекар или консултант по кърмене. Като педиатри предупреждават, че изкуственият интелект и социалните мрежи могат да бъдат полезни за бърза информация, първоначална, но не могат да оценят индивидуалното състояние на майка и на бебе. Един чат-бот, например, не може да проследи надаването на детето, да оцени начина, по който то засуква и е тая. Специалистите препоръчват технологиите, ако могат да бъдат изключени поне при подобни въпроси, нали, да се направи.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, знам 10 без 20 и може би, ама пък айде, какво пък? Ще го кажа пък. Днес ще бъде слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и е възможно около планинските райони да превали. Слаб до умерен източен вятър го дават метеоролозите, максимални температурки предвиждат между 31 и 35 градуса, за София около 32, иначе по планините на 1200 метра очаква 26 градуса максимална температура, на 2000 около 17. Това е в общи линии, в резюме, да не ви губя времето с други тавтологии.

Уважаеми, тук много странни неща чета. Всъщност, не знам дали имате проблеми с съня, но ако имате проблеми с съня, нали, вероятно не си доспивате. Нали, виж колко изключителен извод. Но учени от Канада са установили, че само 20 минути интензивно каране на колело подобрява паметта при недоспали хора почти толкова ефективно, колкото и да дремнете час и половина след обед. Авторите на изследването отбелязват, че тези методи обаче действат по различен начин. В тестовете са участвали 60 човека, на които не е било позволено да спят в продължение на 30 часа, като част от тях през това време е трябвало да карат колело в продължение на 20 минути с интензивно темпо. Други са си почивали, трети са спали през деня. Паметта на изследваните лица е била

тествани 3 дни по-късно. И резултатите са показали, че тия деца карали колело, са запомнили с 21% повече материала, който е бил предоставен на цялата, на цялата група. А? Какво ще спиш, брат? Колелото и точка.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти.

0: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Има окрупняване на политическия терен и силно изпъкваща кандидатура на Илияна Йотова. Така Първан Симеонов, агенция Мяра, обясни липсата на по-голям брой заявени кандидатури, които да влязат над преварата на президентските избори. По-голяма част от политическите актьори изчакват, защото се търси най-удачната формула. Изчакване има и при ПП, и ДБ, и при ГЕРБ, за която не е ясно дали ще има кандидат. Вижда се, че Борисов не разполага, поне на този етап, с варианти, за които да е сигурен, че ще достигнат до балотаж. Ако не се достигне до такъв, това би било още едно стъпало надолу за партията. Първан Симеонов смята, че чрез политическото говорене лидера на ГЕРБ се опитва да смекчи липсата на кандидатура. Случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни предизвика вълна от въпроси относно действията на органите на реда. Кой е този, който е заповядал моя арест? Той е моя незаконен арест. Кой е този човек да си признае? Попита Петрова в ефира на Нова. Тя определи действията на полицаите като неоснователни. Гергана Петрова свърза ареста си със своята обществена дейност и организирането на протести в района. Аз съм си в моето село и си снимам. Аз съм свободен човек, свободна държава, коментира Петрова и допълни, че по нейно мнение проверката на документите е била само претекст за задържането й. Относно липсата на лична карта, журналистката обясни, че документът е бил в автомобила й, а дъщеря й го занесла в районното управление. Петрова дори показала снимката на личната си карта в телефона си, но по нейните думи полицаите изобщо не са поискали да я видят. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 събират в Ашфилд, Северна Каролина, за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесънт заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Формузкия проток. Според Вашингтон те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. При американски удари има убити и ранени военнослужащи, цивилни, заяви Иран. Революционните гвардейци предупредиха за ответен удар. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Времето с съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
0: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, много се говори и то непрекъснато се говори относно вредата, която нанасят смартфони, таблети, социални мрежи, видеоигрите. Нали, за вредата, която нанасят върху малките. Поведението, т.е. проблеми с поведението, нали, недостатъчна концентрация.

недостиг на сън дори. Но според един професор, научните доказателства дали действително тези електронни устройства увреждат детския мозък, не е категорично доказано това нещо. Като мъжът е анализирал стотици изследвания и смята, че много от тревожните заключения се основават на данни, които трудно могат да докажат причинно-следствена връзка. Един от проблемите е, че много проучвания разчитат на самоотчитането, т.е. децата сами да посочват колко време прекарват пред екрана и как се чувстват. А това може да не е точно. Освен това, време пред екрана може да означава много различни неща. Едно е детето да гледа образователно съдържание, друго е да разговаря с приятели, трето е пък да скролва непрекъснато някакви новини или социални мрежи. Изследването от 2024-та, правено в Дания, между другото, участвали са 200 деца, показва, че ако се ограничи времето, което детето прекарва пред екран, се подобряват някои психологически показатели и просоциалното поведение. Британското проучване също открива връзка между по-интензивното използване на социални мрежи и по-високите нива на депресивни симптоми. Затова учените са единодушни поне в едно. Не е достатъчно да се броят часовете пред екрана, а от огромно значение какво аджеба прави подрастващото. И онлайн имам предвид, дали това измества съня, движението, училището или общуването в лице и дали употребата се превръща в проблем.

0: like Jesus to please us, please.
1: Уважаеми господин президента на щатите Тръмп обясни, че иранския остров Харк, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах. Разбира се, той това изявление го прави в собствената си социална мрежа, като прикачи клипче, създадено с изкуствен интелект. Той, разбира се, не предостави други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на каквато и да било атака. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белия дом и от Министерството на отбраната на щатите, както и от иранска страна. Но агенция Reuters посочва, че успява да потвърди чрез специален софтуер за откриването на генериране с изкуствен интелект изображение, че придружаващия публикацията на Тръмп видеоклип, показващ драматични експлозии, най-вероятно е изкуствено генериран. А атака срещу остров Харк, който обслужваше 90% от иранския износ на петрол преди войната, която започна с американски и израелски удари, би нарешила сериозно енергийната търговия на Исламската република и би оказала огромен натиск върху икономиката й. Извинявам се. Междувременно, иранската пък новинарска агенция цитира изявление на корпуса на гвардейците на иранската революция, че силите им са свалили американски дрон над Урумския проток. Но това е.

Просто, уважаеми, много ми е приятно да чета подобни неща. Пловдив се готви за есен, изпълнена с изкуство и музика и театър. Пълната програма, 22-то издание на Есенния салон на изкуствата 2026, вече е достъпна в дигитален формат. А иначе събитията стартират на 1 септември и в продължение на 3 месеца, септември, октомври и ноември, Пловдив събира на едно място фестивали, изложби, концерти, театрални, танцови спектакли, литературни събития, инициативи, посветени на културното наследство. Като сред акцентите са 300 издания на сцена на Кръстопът, Завеса под звездите, Опера Open, Пловдив Джаз Фест, Капана Фест и Синелибри. Като музикалната програма също обещава силни преживявания, има и сценични и танцови проекти и така нататък. Празничните дни също ще бъдат част от културната програма. Сред тях са честванията на 141 години от Съединението на България на 6 септември и, разбира се, Деня на независимостта на 22-ри. Като дигиталната брошурка позволява на всеки, който я прегледа, да разглежда събитията по дати, разбира се и по жанрове, както и да филтрира инициативите с свободен ход, като програмката е на culture.plovdiv.bg или просто само на plovdiv.bg, където ви е удобно.

Опа! А то всичко е хубаво, нали? Кафето подобрява метаболизма. Това, мисля, че няма абсолютно... кажи го, абсолютно никакъв спор за това отношение. Но, как да е? За съвсем друго ми беше идеята. А, между другото, имаше събота и неделя мачове английска висша лига. То даже имаше още в петък. Като, ако не се лъжа, петък играха Кристал Палас и Манчестър Сити, като Манчестър Сити би Кристал Палас с 4-1. Ливърпул и Нотингам завършиха 2-2. Като Бърнемут и Евертън също завършиха, само че... Има предвид, също завършиха равно, само че не 2-2, а 1-1. Иначе вчера Челси и Брайтън 4-3, Лидс и Брентфорд 1-1, Съндърланд и Фулъм 1-0 и Юнайтед с нощи би Ипсуич, слава богу, с 5-2. Сутрин с Митко Павлов.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

0: Свежест. Всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Fëfir, online, i në vashje mobilen telefon, tuva e magic.
1: Признайте Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за единодушната подкрепа за кандидатурата и за президент на България. В писмо до членовете и ръководството на БСП тя определи решението на Националния съвет на партията като важен политически акт, но и като изключителна лична отговорност. Йотова подчерта, че не би пренаписала политическата си биография според актуалната политическа конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже, посочи тя в писмото. Президентът заяви, че това да бъде държавен глава на всички български граждани не означава да се откаже от миналото си или да заличи хората и политическия път, които са я изградили. По думите и политиката има смисъл, когато поставят човека в центъра, държавата трябва да гарантира подкрепа на гражданите в трудни моменти. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Рус е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е с 7 см. При Свищов повишението е 6 см, при Оряхово, Никополо и Лом с 4 см, при Ново село, Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към изпълнителна агенция Морска администрация, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава осложнена. Край Русе нивото на реката е минус 120 см спрямо условно кота 0. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още 5 см. Повече от 1600 основни потребителски стоки с намалени цени от днес в Гърция, като част от правителствена инициатива за справяне с кризата с разходите за живот, чрез целеви споразумения с доставчици. Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия преди началото на учебната година следващия месец.

0: премиера Кириакос Мицотакис, който до година ще се бори за преизбиране, заяви на 30 август, че програмата ще доведе до намаляване на цените с между 5 и 7% през следващите 2 до 4 месеца, съобщава Катимерини. До сега към програмата са се присъединили повече от 90 компании за търговия на едро, 12 вериги супермаркети и 3 вериги за играчки и ученически пособия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище
9: бъдещето започва от днес!

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Основните политически сили се колебаят с кандидатурите си за президентските избори, защото победата изглежда трудно постижима, а риска някой от тях да остане трета е сериозен. Това коментира пред Радио Пловдив политология експерт по избори и избирателни системи Даниел Стефанов. Има известен страх да се предлагат кандидати, защото те най-вероятно ще загубят, посочи Стефанов. По думите му, въпросът вече е дали партиите ще участват в президентската надпревара за вътрешно-политически цели и дали вотът няма да се превърне в състезание за това, кой е водеща опозиционна сила. Стефанов смята, че сегашната политическа ситуация е резултат от продължилата година остра конфронтация между ГЕРБ и ППДБ. Според него тя е нанесла сериозни репутационни и електорални щети и на двете политически общности. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Своя позиция организациите поставят като основни проблеми и бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, недостига на медикаменти, реформата в РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК. От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път. Профилактиката, диагнозата, достъпа до лечение, ТЕЛК, последващата грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Министерството на външните работи предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувано след свлачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Министерството препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Финансовите министри и управители на централните банки от G20 се събират в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американския министър на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесант заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: Ето точно с това изпълнение на Майкъл Джаксън събираме бюрата за новата трудова седмица за последния ден на месец август. И като че няма случайни неща, това изпълнение на Майкъл Джаксън се появява точно, за да направим една кратка ретроспекция от изминалите почивни дни. Принц Джаксън, най-големият син на Майкъл, почете паметта на баща си на 29 август, деня в който звездата можеше да направи своите 68 години. 29-годишният принц присъства на специално събитие в Лас-Вегас, което е организирано около спектакъла Майкъл Джаксън Уан на Сирк Дю Солей. По време на събитието той говори за наследството на баща си и за начина, по който новият биографичен филм Майкъл представя музиката и посланията му пред по-младата публика. Принц заяви още, че за него е било особено важно да види как филма достига до новото поколение почитатели. Биографичната продукция, ролята на Майкъл Джаксън, се изпълнява от племенника Джафар. В актьорския състав още гледахме Колман Доминго като Джо Джаксън, много силно изиграване и още силни правоплъщения. Синът на певеца призна, че първата му среща с Джафар в пълния сценичен образ като Майкъл Джаксън е била силно емоционална. По думите му, приликата и поведението на братовчет му са го накарали за момент да почувства, че отново вижда баща си. Почти магично. Принс допълва, че реакцията на семейство Джаксън към филма е била изключително положителна. Според него изпълнението на Джафар е надминало очакванията им, а много членове на фамилията са присъствали на снимачната площадка по време на снимките. Майкъл Джаксън си отиде от нашия свят на 25 юни 2009 година, точно на зората на своя половин вековен живот. Той има три деца, принц Парис и Биги Джаксън. Принц е бил на 12 години, когато баща му си заминава от света. И така, започнахме леко сентиментално с ретроспекция, но нямаше как, след като тук се беше позиционирало преди думичките изпълнения на Майкъл Джаксън, да не направим и тази ретроспекция. Сега вървим напред. След минутка слушаме Марая Кери.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
7: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините! Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време! Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

изпълнения, на които много им отиват пътешествията. Точно такъв е случая с очумяващите Готие и Кимбра, за винаги любимо изпълнение. И тук в последния ден на август да очертаем климатичната картина. Както винаги, по традиция в началото на седмица, какво трябва да знаем за времето в дните, които предстоят. Днес слънце, и утре слънце, и в други ден слънце, в планините приятно, на морето още повече. Това е за последния ден на август и следващите вторник и сряда. Истинската промяна на времето ще се случи в четвъртък. С усилване на северо-западния вятър ще нахлува хладен въздух, а атмосферата над страната ще стане силно неустойчива. Всичките явления започват първо тук на запад по нашите географии. Тогава в четвъртък се очакват мощни купестодъждовни облаци. На много места ще се случат интензивни валежи, гръмотевични бури, а някъде може да има и градушки. Дневните температури в четвъртък в предстоящите дни ще паднат с 5-6 градуса, като максималните ще бъдат в диапазон между 26 и 31. В петък, когато ще се поздравим с честит петък и финал на първата трудова септемврийска седмица, остава ветровито с променлива облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в източните и планинските райони. След това, за дългия празничен уикенд, лека по лека слънцето ще започне да се съвзема и да ни понагрява, така че да ни гарантира много приятни климатични припочивни дни.

И след това разбито от любов в сърце, дългата и прочувствена балада на Тони Бракстън, като че започнахме с работното време на изминалите почивни дни. Няма как тук за протокола да не оставим това, което се случи в неделя. Филмът «Докосване до любовта» на френския режисьор Маел Пирило получи голямата награда «Златна Афродита» на 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Церемонията се състоя в фестивалния конгресен център във Варна в неделя вечер. Журито присъди наградата на Пиро за смелостта да търси любовта и при най-невъзможни ситуации. Другата инициирана награда е тази на публиката, която също гласува, като този път нейното мнение съвпадна с това на журито. Най-много гласове събра филмът «Докосване до любовта». Когато говорим за любов, това заглавие е абсолютно в епицентъра на този любовен фестивал. Победителят получи произведение на варненски художник, а за напред това отличие ще бъде дело на артист от града домакин на събитието. Та така, премина едно кино събитие през изминалите почивни дни, а ние вече сме тук и сега продължаваме напред. Тина Търнер.

0: След това изпълнение на Ани Ленекс започваме да мислим за финала на това първо общо трудово време. Там стоят истории за слушане, а те са на Брайан Адамс, Джейсън Донован и Go West преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври, съобщиха от комисията. Крайният срок за подаване на заявленията за регистрация е 17 часа на 9 септември. Междувременно бившия служебен премиер Андрей Гюров каза пред общественото радио, че утре ще обяви кандидатурата си за президент. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, вероятно бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси, акциз и ДДС. Поскъпването е с 5,5% в сравнение с месец август. Независимо от повишението, цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране и добавят, че българските потребители ще плащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. До 320 евро месечно да получават родителите за покриване на разходите за деца, за които няма място в държавна или общинска детска градина. Увеличението е заложено в проект на Образователното министерство. Предложението предвижда новия максимален размер да се прилага за разходите от 1 август. В момента тавана е малко над 296 евро месечно за едно дете, което означава увеличение с около 24 евро. Помощта е предназначена за семействата на деца от 3 години на възраст до постъпването им в първи клас, когато за тях не е осигурено място в системата на държавното или общинското предучилищно образование. Парите не се изплащат автоматично в максималния размер. Държавата възстановява доказаните от родителите разходи за отглеждане и обучение, като сумата не може да надхвърля определения месечен таван. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 14 септември. 82-годишен мъж е бил смъртоносно нахапан от домашното си куче в Стара Загора. Инцидентът е станал в събота след обед в ограден двор към частна вила в местност край града. Сигнал на телефон 112 е подал 53-годишен мъж, който е роднина на жертвата. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 4-годишното куче от каракачанска порода е нападнало собственика си. При проверката е установено, че животното е без паспорт и без поставен микрочип. По случая образувано до съдебно производство. Повече от 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в части от националния парк Гранд Каньон в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка. За сега е намерено само тялото на 46-годишен мъж. Наводнението е станало в събота в каньона Bright Angel и в района на Phantom Ranch. То е причинило значителни щети в целия каньон. Почти всички пешеходни мостове над потока са били отнесени. 62 души вече са били евакуирани, като се планират и още евакуации. Към момента няма информация за други пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще е слънчево след обяд над планините в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: След това жизнерадостно настроение дошло от изпълнението на Right Side Fred. Съвсем жизнерадостно започваме да разлистваме историческите страници. На днешната дата през 1980 година корабостроителницата в Гданск, Полша, са подписани така наречените гдански споразумения между заместник министър-председателя тогава Мечислав Ягелски и водача на стачениците в корабостроителницата с тогавашното име Ленин, Лех Валенса. Те създават възможност за самоорганизиране на гражданите и създаване на независими профсъюзи. Официално е признато съществуването на профсъюза Солидарност, което пък е регистрирано от Върховния съд на 10 ноември 1980 година. Именно и поради тази причина на днешния 31 август отбелязваме Международния ден на свободата и солидарността. Празникът е обявен като такъв с декларация, която е приета на днешната дата през 2005 година в полския град Гданск, тогава по повод 25 години от създаването на профсъюза Солидарност. Отбелязва се по решение на Европейския парламент от 28 септември същата 2005 година.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

Сетове изпълнение на Любом. Идва този ден, както винаги на този ден, 31 август, си припомняме за една трагедия, която докосна мнозина през вече далечната 1997 година. Точно 29 години от събитията тогава, когато в автомобилна катастрофа в Париж загиват принцеса Даяна, нейният придружител Доди Алфайет и шофьорът на автомобила Анри Пол. Бодигардът на Алфайет Тревор Рийс Джонс, който седял на предната пътническа седалка, е единственият, който оцелява. Инцидентът се случва в тунела Понт де Лалма. Колата се блъска в 13-та колона на тунела. Анри Пол и Доди Алфайет загиват на място. Даяна получава сериозни наранявания на сърцето и вътрешен кръвоизлив. Транспортирана е с линейка до болницата, но по пътя получава два сърдечни пристъпа. И въпреки опитите и усилията на лекарите, си отива от света в раното утро, 4 часа местно време. 18-месечно френско съдебно разследване приключва през 1999 с изявлението, че автомобилната катастрофа, при която умира принцесата, е причинена от Анри Пол, който загубил контрол над колата при висока скорост и под влияние на алкохол. Кръвният анализ показва, че съдържанието на алкохол в кръвта му е три пъти повече от допустимите норми. Любопитен факт е, че бащата на Доди, Мохамед Алфайет, твърди, че катастрофата е резултат от конспирация и е ръководена от МИ-6 по инструкции на принц Филип, герцог на Единбург. През 2007 в Кралския съд започва ново разследване и стигаме до 7 април 2008. Съдебният състав потвърждава решението си, а то е: Даяна е загинала поради невнимателно шофиране на Анри Пол и поради преследването от страна на фотографите.

Истински се разгорещихме, както винаги, с това пламенно изпълнение на Джо Кокър. Сега да се разгорещим в по-новата история на големия град. За нас вече е обичайно да се ползваме с удобствата на градското метро. Откакто го имаме, градът сякаш е съвсем друг. Съвсем по друг начин става придвижването. Почти забравихме онези истории с висене на спирките и големите задръствания. Сега като влезнеш подземната железница, всичко е точно. Та връщаме се на 31 август 2012, когато в София на тържествена церемония в метростанция Сердика е пуснат в експлоатация вторият метро диаметър на метрото с маршрут квартал Надежда, централна ЖП гара, площад Света Неделя, булевар Черни връх. Трасето е дълго 6 км и половина, има 7 метростанции, като общата дължина на метрото тогава става 31 км, с общо 27 метростанции. И така за протокола само в наши дни, от днес вече се движат и трамваите по граф Игнатиев в София.

0: в минало музикално време, а в бъдещето за слушано преброените минутки вече до финала на това време. Роби Уилямс, Сандра и Бинго Бойс преди новините.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Участъка Русе-Бяла от бъдещата

0: Магистрала Русе Велико Търново трябва да бъде завършен не по-късно от края на 2028 година. Това заяви регионалния министър Иван Шишков по време на инспекция на строителните дейности по трасето. Той подчерта, че проектът е съфинансиран от Европейския съюз и определи магистралата като изключително важен инфраструктурен обект. В момента активни строителни дейности се извършват по около 15 км от трасето. Един от участъците, Русе Бяла, е с дължина около 40 км, а цялото направление между двата града е приблизително 70 км. Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти. Проблеми има и с отчуждителните процедури, както и с подробния устройствен план за продължението на магистралата от Бяла към Велико Търново. Регионалният министър обаче увери, че работата по тази част от проекта продължава. Шишков отхвърли твърденията, че изграждането на участъка след обхода на Бяла в посока Велико Търново може да бъде спряно. Магистралата Русе-Велико Търново е ключова за транспортната връзка между Дунав мост при Русе и вътрешността на страната. Проектът трябва да изведе значителна част от тежкотоварния трафик извън населените места и да осигури по-бърза и безопасна връзка по направлението Русе-Бяла-Велико Търново. Италия удължава с още 15 дни граничния контрол за пътуващите от и към Испания, въведен заради миграционната криза в Селта. Извънредните проверки започнаха на 1 август и първоначално трябваше да действат един месец. С изтичането на този срок италианските власти са решили мярката да остане в сила още 2 седмици. Контрола обхваща граждани на държави извън Европейския съюз и Шенгенското пространство, които пътуват между Италия и Испания. Тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница, проверките се извършват при пътувания по въздух и море. Решението предизвика недоволство в Мадрид, откъдето през последния месец неколкократно възразиха срещу въведените от Италия ограничения. До 19 октомври клиентите на Софийска вода, които все още не са преминали към електронна фактура, трябва да заявят свой актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия. Това съобщават от дружеството. Повече от половината от хората, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл. Избора си клиентите могат да направят онлайн, да попълнят заявление на сайта на дружеството или да получат в центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник. В случай, че в рамките на 6-месечния преходен период, който приключва на 19 октомври, клиента не подаде информация за получаване на електронна фактура или не заяви желание за хартиена, изпращането на фактура ще бъде преустановено. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес ще е слънчево, след обяд над планините в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно слънчево реге, няма по-подходяща музика за начало на градска културна разходка. Идва септември със своите такива дарове. Голямото събитие от 7 до 13 септември, булевард Витоша и паркът пред Националния дворец на културата отново се превръщат в пространство за среща между читатели, писатели и издатели. Започват големите културни променади. Точно в рамките на 7 дни ще можете да откриете нови любими книги за всички възрасти и интереси и да се срещнете лично с много български автори. Алеята ще бъде отворена всеки ден от 10 до 8 вечерта, а съпътстващата културна програма включва премиери, представления на книги, литературни разговори, срещи с автограф, събития за деца и различни творчески инициативи. Официалното откриване на алеята на книгата София за тази година ще се състои в понеделник 7 септември от 17:30 часа. Още в първия ден ще можете да се включите в срещи с автори и представяния на нови заглавия. През следващите дни програмата предлага много събития в литературния кът и шатрите на издателствата. Сред авторите, с които ще имате възможност за среща по време на алеята, са Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Иво Сиромахов, Катя Антонова, Николай Терзийски, Георги Константинов и Мария Касимова Муасе. И много други, разбира се. В програмата са включени както утвърдени имена от съвременната българска литература, така и дебютанти и нови гласове. Ще има и срещи с преводачи, издатели, събития за децата и представяния на литература от различни жанрове.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

След това ободряващо съчетание между Джеймс Морисън и Нели Фуртадо. Продължаваме културната си септемврийска разходка. Големия град се събужда най-вече в културните си предложения. След дълъг ремонт, малък градски театър зад канала отново отваря врати за публика. Новият сезон започва на 17 септември, празникът на София, с спектакъла «Случаят Джем» по мотиви на романа на Вера Мутавчиева в драматургична версия на Юрий Дачев и режисура на Бина Харалампиева. Сезонът ще започне с няколко познати вече заглавия. На 20 септември се играе Велика от Тони Макнамара, режисирана от Стайко Муджев, и Извесела Бабинова като Екатерина Велика. В програмата през септември са още «Сън в зимна нощ» от Александър Сакулов, с която трупата ще гостува и на сцена на Кръстопът в Пловдив. А и до Пловдив имаме да ходим, но едно по едно да караме нещата. Освен това, Тартюф и Лицемерът на Молиер, постановка на Лилия Абаджиева. През октомври предстои първата премиера за сезона «Скакалци» от Стеле Костов в драматургична версия на Юрий Дачев и режисура Бина Харалампиева. През есента още две премиери: «Игра на котки» на Иштван Йоркен с режисьор Десислава Шпатова и авторския спектакъл «Капачки» на Боил Банов.

И след приятната шлагерна диря, която остава Адриано Челентано, хващаме пътя към Пловдив. Пловдив, който се готви за есен, изпълнена с много изкуство, музика, театър. Пълната програма на 22-то издание на Есения салон на изкуствата вече е достъпна в дигитален формат, а всичко стартира на 1 септември още утре. В продължение на 3 месеца, септември, октомври и ноември, градът ще събере на едно място фестивали, изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни събития и инициативи, посветени на културното наследство. Официалното откриване 1 септември, 9 вечерта на античния театър, с премиерата на моноспектакъла на Деян Донков «Последното бягство на Дон Жуан» по текст на Недялко Славов. Постановката съчетава освен драматизъм, хумор и 3D-мапинг. Сред другите акценти в програмата на 30-то издание са сцена на Кръстопът.

неговото 300 юбилейно такова. Театър, Завеса под звездите, Опера Опен, Пловдив Джаз Фест, Гитарт, Екс Капана Фест и Сине Либри. Любителите на визуални изкуства ще могат да посетят националните есенни изложби, седмицата на съвременното изкуство, юбилейната

Септик Флеш. Те ще присъстват, ще има и сценични и танцови проекти. Така че Пловдив е градът, както се очертава. Още за наближаващия празник, празнични дни и част от голямата културна градска програма ще бъдат и честванията на 141 години от Съединението на България, което е сега, този уикенд на 6 септември и, разбира се, следващия празник, Деня на независимостта на 22 септември.

0: И след богинките продължаваме с това, което ще слушаме до финала на този час. Започваме с изпълнение на Сър Елтън Джон Хенсън и Кома Ламбадам. Разбира се, малко танци преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от българското външно министерство. Жената е в добро състояние и е извадена от списъка с издирвани хора. От министерството съобщиха още, че друга българка, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». При водомер

0: Пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е с 7 см. При Свищов повишението е с 6 см, при Оряхово, Никопол и Лом с 4, а при Ново село, Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе към Изпълнителната агенция Морска администрация, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Въпреки очакванията за допълнително повишение на нивото на реката в следващите дни, хидроложката обстановка остава усложнена, като са в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Днес изтича крайния срок, в който държавите членки трябваше да изпълнят реформите и инвестициите, заложени в националните им планове за възстановяване и устойчивост. Така водещия компонент на инструмента Next Generation EU навлиза в финалната си фаза, като окончателните искания за плащане трябва да бъдат представени до 30 септември, а всички плащания от комисията ще приключат до края на годината. Към днешна дата са изплатени 440 милиарда евро, а до края на тази година предстои да бъдат изплатени още до 133 милиарда евро. През оставащите месеци усилията ще бъдат насочени към надграждане на постигнатото и пълноценно реализиране на потенциала на инструмента. Механизма за възстановяване и устойчивост изигра ключова роля за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19 в Европейския съюз. Европейската комисия обяви, че определя ChatGPT като много голяма търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи съгласно закона за цифровите услуги. Компаниите отговарят на условията за подобни обозначения, ако имат поне 45 милиона потребители в Европейския съюз. След като бъдат включени в списъка, те трябва да спазват по-строги разпоредби за прозрачност и защита на потребителите, да преминават през годишни одити, да споделят данни с Европейския съюз и да установят вътрешни функции за съответствие наред с други задължения. Новите обозначения означават, че те вече ще бъдат подложени на по-висок стандарт на контрол и отчетност в Европейския съюз в съответствие с голямото им въздействие върху европейските граждани и общество, заявиха от Комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е слънчево след обяд над планините в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След днешната класика на Танита Тикарам започваме кино и историите с един личен празник. Честит рожден ден на Ричард Гир, роден на днешната дата и точно днес прави своите 77 години. 31 август 1949 ражда се в Филаделфия, Пенсилвания. Той е второто от пет деца в семейството на домакинята Дорис Ан Тифани и застрахователният агент Хомър Джордж Гир. Още като ученик проявява музикален талант, свири на няколко инструмента, пише музика за училищни постановки. Получава стипендия по гимнастика в университета на Масачузетс в Амхърст, където учи философия. След две години обаче напуска университета, за да се посвети на актьорски дейности. Един от първите му сериозни успехи на сцената идва през 1973, когато получава главната роля в лондонската постановка на мюзикъла «Брилянтин». Пробивът на Гир в киното идва през втората половина на 70-те години. Участва във филмите «В търсене на мистер Гудбар» от 77-ма, а година по-късно се появява и в прочутия «Райски дни» на Теренс Малик. Истинската му трансформация в холивудска звезда настъпва с филма «Американско жиголо», филм от 80-та година. Образът на Джулиан Кей превръща Гир в един от секс символите на десетилетието. Само две години по-късно следва филмът «Офицер и джентълмен», където партнира на Дебра Уингър, а ролята му носи номинация за Златен глобус. Най-разпознаваемата роля обаче идва през 1990-та в романтичната комедия «Хубава жена». Влиза в образа на богатия бизнесмен Едуард Луис, а негова партньорка е Джулия Робъртс. Филмът се превръща в световен хит и окончателно утвърждава двамата като едни от най-големите звезди в Холивуд.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена,

0: Keep the vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след Наташа Бединфилд малко истории, свързани с актрисата Лора Дърн, която ще почете Джордж Клуни на церемонията по откриването на кинофестивала във Венеция, когато холивудският актьор, режисьор, сценарист и продуцент ще бъде удостоен с почетна награда Златен лъв за цялостно творчество. Клуни, един от едва тримата души, номинирани в 6 различни категории за Оскар през кариерата си. Тук се има предвид най-добър филм, режисура, главна мъжка роля, поддържаща, оригинален сценарий и адаптиран сценарий. Ще бъде почетен за приноса си към киното в тези си разнообразни киноампула на актьор, режисьор и продуцент. Това ще стане на Лидо на 2 септември. Вечерта по време на церемонията по откриването на фестивала. Клуни ще бъде честван във Венеция и заради факта, че режисираните от него филми, както и публичната му личност, отразяват и другото му призвание, ангажираността му към социални и хуманитарни каузи, което го превръща в фигура с изключителна значимост в света на шоу-бизнеса. Това е част от високопарните думи в официалното изявление. През 25-та Лора Дърн беше част от актьорския състав на филма Джей Кели на Ноа Баумбах, в който участваше и Клуни. Филмът беше включен в конкурсната програма на фестивала във Венеция. Джордж Клуни пък е редовен посетител на Лидо, като през последните десетилетия неведнъж е дефилирал по червения килим пред бореца на киното във Венеция с филми като Извън контрол от 98-ма, Лека нощ и късмет от 2005-та, Вълци 11 от 2024-та и Джей Кели от миналата година. 83-тото издание на кинофестивала във Венеция започва своя живот на 2 септември и ще продължи до 12 септември.

Обяви, че ще изиграе отново ролята на пилота от NASCAR, Кол Трикъл, в продължението на Дни на грохот. Не става въпрос само за състезания, това казва Круз, който вече е пораснал до 64 години. Това го казва пред препълнената зала, в която присъстваха ръководители на това световно състезание, фенове, корпоративни спонсори и военни. Става въпрос за общността и хората тук. Има нещо много специално в състезателите и цялата общност. Това е цяла култура и бях много горд, че успях да отразя в първия Дни на грохот. Ан Хатауей ще участва в ролята на собственик на отбор и инженер в филма, чиято премиера вече е насочена съвсем конкретно на 2 юни 2028 година. Круз се явява и продуцент заедно с Джери Брукхаймер и Томи Харпър. Режисьор на филма ще бъде Джонатан Левин, а сценарист Уил Стейплс. Брукхаймер, Харпър и Стейплс се присъединиха към Том Круз на срещата на пилотите. Съобщението за такова продължение дойде за първи път през ноември 2024 година. То се случи през фокуса на разговори с голямо киностудио за продължение на филма от 1990 за състезанията на NASCAR. Оригиналът от 1990 беше летен блокбастър, разкъсан тогава от критиката, която пък широко усмя филма, пък и самата автомобилна индустрия също така се смееше на това издание заради преувеличенията и прекомерността. Тогава така са смятали, но сега са развълнувани да гледат втория филм от тази история. Във филма, режисиран от покойния Тони Скот, по-малкият брат на Ридли Скот, Том Круз си партнираше с Никол Кидман. Това всъщност, освен работна площадка, киноплощадка, за тях се превърна и в любовна такава, защото именно от този филм тръгнаха техните чувства, които след това ги събраха в едно като семейство. Топ Гън пък, филмът от 1986, филм за пилоти и изтребители, който направи Круз звезда, също бе режисиран от Тони Скот и продуциран от Джери Брукхаймер. Неодавна Том Круз се снима и в продължението на Топ Гън Маверик, един филм, който направи сериозни финансови резултати и всъщност се оказа един от големите кинохитове след COVID световната ситуация. И сега Том Круз е решил да възкреси друга своя роля от миналото. Но преди това нека да споменем, че през октомври предстои премиера пак с негова игра в друг жанр. Очакваме филма «Дигър», който е апокалиптична комедия на мексиканеца Александро Гонзалес Иньярито. Hello!

0: И след това най-известно изпълнение на Ариен, финални думички за първия работен ден и последния на август. Тук в общото ни работно време не смените честотата, три музики, новините на кръглия час, а от мен обичайното лека доработка.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ВЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Съда в Кочани заседава по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за пътен инцидент от миналата година, при който е пострадала и самата тя. След катастрофата на жената, която е из българско гражданство, са отнети документите и за самоличност. Наложена и е забрана да напуска града. По тази причина тя не може да продължи лечението си в България. Днес Ива Михайлова заяви, че очаква справедлив процес и благодари за подкрепата на българските власти и граждани. На заседанието, което продължи с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица, присъстваха и депутати от 52-то Народно събрание. Преди заседанието, жители на Кочани и близки на Ива Михайлова се събраха пред сградата на съда с искане за справедлив процес и даване на разрешение младата жена да продължи лечението си извън Република Северна Македония. Протест в подкрепа на Михайлова се проведе днес и в София. Окръжният съд в Бургас отхвърли искането на защитата на Никола Бургазлиев за отвод на съдебния състав по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишна жена, а 4-годишният й син беше тежко

0: ранен. Искането беше направено в началото на днешното заседание с мотив, че съда е проявил предубеденост при разглеждането на доказателствените искания на защитата. След като съда се произнесе по него, делото продължи с изслушване на вещите лица, изготвили химико-токсикологичните експертизи на пробите на Бургазлиев. При лабораторните изследвания е установено наличие на тетрахидроканабинол, активната съставка на марихуаната. Според експертите, резултатите сочат употреба на веществото в период между 36 и 48 часа преди вземането на пробите. Употребата е определена като инцидентна, а не системна. Съда прие заключенията на вещите лица, а делото продължава. Задържаха украински граждани на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация от източници от разследването, жертвата е японка на 18 години. Около 7 часа сутринта приятеля на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. Хората от блока подали сигнал в полицията. На място са пристигнали служители на МВР, които са качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там обаче било открито и тялото на жената. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта й. Основната версия са битови мотиви. За подозрение е задържан за 24 часа, разследването по случая продължава. Румъния загуби окончателно 770 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост, след като парламента не успя да приеме до крайния срок, 31 август, един от ключовите етапи в плана с реформи, закон за единна система за заплащане в публичния сектор. Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии са поели отговорност за загубата. В същото време техническия вариант на закона се смята за почти завършен, а партиите са поели ангажимент да го приемат до края на годината. След три ревизии, стойността на румънския национален план беше намалена от първоначалните 29 милиарда до около 20 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще бъде неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-запад. Исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

0: Влез в час на Озон.бг. Поръчката иде.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Магия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Учениците ще имат две по-дълги почивки през пролетта на следващата учебна година. Първата ще е от 3 до 11 април, а втората от 30 април до 9 май. За учениците от 1 до 11 клас, 5 и 7 май ще бъдат неучебни дни. Около 24 май също ще има 4 почивни дни, тъй като 25 май е традиционно неучебен. Заради промените, учебната година ще приключи с 2 дни по-късно за учениците от 1 до 11 клас. Националното външно оценяване по български език за 7 и 10 клас ще бъде на 18 юни, а по математика на 21 юни. Учебната година започва на 15 септември. Без промяна спрямо първоначално предложения график остават есенната и коледната ваканция, както и матурите за зрелостниците на 19 и 21 май. Председателите на комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Той предвижда обмен на информация и експертен опит, както и взаимодействие в случаите, когато установени при работата на едната комисия данни имат значение за правомощията на другата. Двете комисии ще могат да провеждат и съвместни обучения, работни срещи, семинари и други професионални инициативи, както и да обменят анализи, методически материали и добри практики. Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз пратки с общо над 17,5 тона десертно грозде от Турция след установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. И трите пратки са установени само в рамките на един ден на 29 август. Установяване

0: Нато на несъответстващите пратки е резултат от засиления контрол на агенцията върху пресните плодове и зеленчуци, започнал на 3 август съвместно с Комисията за стоковите борси и тържищата, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи. Засиления контрол продължава. Общо 14 души са задържани във връзка с потъването на ферибота тип катамаран Филоджет край Северен Кипър. Сред тях са капитана на плавателния съд, членове на екипажа и служители на компанията оператор. Срещу задържаните се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Ферибота е пътувал от пристанището Кирения в отцепилата се северна част на Кипър към турско пристанище в окръг Мерсин. На борда на ферибота е имало общо 267 души. При спасителната операция са били спасени 241 пътници и членове на екипажа. Потвърдена е смъртта на 8 души, а 18 остават в неизвестност. Издирването на оцелели и изчезнали продължава с участието на специализирана техника и спасителни екипи от Турция. Заради трагедията в признатата единствено от Турция, Северно-Кипърска Турска република, е обявен 3-дневен национален траур. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще бъде неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-запад. Исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. До 4 септември всеки ден между 8 и 17 часа ще се полага шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на магистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи, като е необходимо да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промопакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще най-якият милуи.

0: уикенд. PlayCity.bg.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета.

0: момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси, акциз и ДДС. Поскъпването е с 5,5% в сравнение с август. Независимо от повишението, цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от регулатора и добавят, че българските потребители ще плащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви в Русе, че правителството ще работи за намаляване на различията между Северна и Южна България и няма да има забравени региони. От утре започва разплащането по инвестиционната програма на общините за одобрените проекти. По време на посещението министърът връчи на заместник кмета на Русе Енчо Енчев чек за 3,8 милиона евро по спечелен от общината европейски проект за транспортна инфраструктура. Структура и градска среда, финансиран по оперативната програма Региони в растеж. Като основен инфраструктурен приоритет за Русенско, Шишков посочи автомагистралата Русе-Велико Търново. По думите му, тя ще бъде проектирана и изградена до Маказа, като участъка от Велико Търново до Маказа се предвижда да бъде даден на концесия. Правителството има намерение да завърши автомагистрала Хемус, което според министъра ще подобри транспортната свързаност на Северна България. Италия удължава с още 15 дни граничния контрол за пътуващите от и към Испания, въведен заради миграционната криза в Селта. Извънредните проверки започнаха на 1 август и първоначално трябваше да действат един месец. С изтичането на срока италианските власти са решили мярката да остане в сила още 2 седмици. Контрола обхваща граждани на държави извън Европейския съюз и Шенгенското пространство, които пътуват между Италия и Испания, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница, проверките се извършват при пътувания по въздух и море. Решението предизвика недоволство в Мадрид, откъдето през последния месец неколкократно възразиха срещу въведените от Италия ограничения. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз удължи до 30 септември предупреждението си към авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над водите на Персийския залив. Това включва Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства. Новото предупреждение идва часове след като Съединените щати и Иран възобновиха военните действия за първи път от края на юли. Това доведе до поскъпване на

0: петрола и природния газ заради подновените опасения за корабоплаването през Ормузкия проток. Фючерсите на петрола Brent се повишиха с близо 3% към почти $91 за барел, а тези на американския лек суров петрол с 2,75% до около $86 за барел. Цената на петрола Brent се е покачила с около 3,5% през август, след рязкото увеличение от над 20% през юли, тъй като пазарите продължават да реагират на променящите се перспективи за край на конфликта. Природния газ също поскъпва, като близкосрочните фючерси на нидерландския газов хъб TTF надвишиха нивото от 70 евро за мегаватт час за първи път от края на 2022, началото на 2023 година. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще бъде неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-запад. Исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. На 1 септември за провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 часа ще се ограничи движението в двете посоки по второкласния път Троян-Кърнаре през Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което трафика ще бъде възстановен.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената

0: На българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище
6: бъдещето започва от днес!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории.

0: само за вас. Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще бъде неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от Исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград Хасково при 287 км в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. Дейностите в участъка от първокласния път започнаха на 10 юни и са в три етапа, като при всеки организацията на движение е различна. Във втория етап от проекта е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активност на талента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Започва срещата ни в света на знанието в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». Аз съм Ади, след интересен разговор с приятели за произхода на човека, ами реших днес да си говорим за маймуните, чиято ДНК съвпада с човешката на 97%. Също така, тези видове имат поведение, което се доближава много до нашето и може би не знахте това, че маймуните, известни още като сухоноси примати, се отличават от полумаймуните. Те са влажноноси примати, главно по това, че нямат типичната за повечето бозайници влажна носна гъба, подобно на типичния кучешки нос. Освен това, горната им устна не е прикрепена към носа или венците, а свободна да придърпва храна или да придава различни изражения на лицето им. Главният им мозък пък е значително по-голям и силно набразден в сравнение с този на полумаймуните и от сетивата разчитат преди всичко на доброто си зрение. Повечето маймуни са активни през деня, с изключение на нощните маймуни, и също така имат цветно зрение. Освен това, крайниците им са приспособени според начина им на придвижване. Палците повече или по-малко се противопоставят на останалите пръсти за по-добър захват, като изключение правят задните крайници на стъпало ходещите. Друго любопитно е, че ноктите им са плоски, и ако темата ви е любопитна, събудила е вашия интерес, то останете на същата частота.

0: Здравейте отново, приятели! Днес, не знахте това, си говорим за маймуните, които в много отношения приличат на нас, хората. Например, те се смеят, когато някой около тях се забавлява и се заразяват от смеха му, както правят и хората. Подобно на нас, при стрес ядат нездравословна храна и напълняват от нея. Те могат да разпознават лица и според учени дори притежават чувство за морал, вземат решения, кое е справедливо, проявяват се причастност и предлагат помощ на други животни в беда. Приматите обичат да гледат телевизия, а човекоподобните маймуни дори проявяват предпочитание към хеви метала. Това показва проучване. Също така те имат афинитет към групата Металика по някаква причина. И нещо, което предполагам при маймуните не е чак толкова значително, колкото при нас, но все пак, с напредването на възрастта маймуните оплешивяват, както хората, или пък го наследяват генетично. Освен това се оказва, приятели, че шимпанзетата си общуват чрез 19 различни комбинирани жеста. Това е своеобразен език, който учените от университета Сейнт Андрюс успели да разчетат. Те дори казват не на малки си, поклащайки глава, когато има опасност или нещо е забранено. Горилите също използват езика на тялото, подобно на хората, и могат да научат езика на знаците, за да си говорят с нас. И продължаваме пък ние да си говорим за тези изумителни животни само след няколко песни време.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиънци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиънци.

Отново се срещаме в средата на Не знахте това, като днес, приятели, си говорим за маймуните, които се оказва, че могат да разбират числата и дори могат да броят. Те също така могат да разберат основни части от аритметиката и дори в редки случаи могат да умножават. И може би не знаехте това, че най-малката маймуна в света е пигмейския мармузет, с тяло едва 5 инча или 12 см и дължина на опашката около 7 инча, или казано по-разбираемо 17 см. А най-скоро откритата маймуна е маймуната лесо. Тя е открита през 2007 година в Демократична република Конго в Африка. Освен това се оказва, че гибоните, лемурите и шимпанзетата не са научно класифицирани като маймуни. Всички те са примати, но подобно на хората имат различна класификация спрямо маймуните. И едно пояснение. Тези маймуни, които живеят в Централна и Южна Америка, се наричат маймуни от Новия свят. А маймуните, които живеят в Африка и Азия, се наричат маймуни от Стария свят. А ние продължаваме с любими песни по Magic.

0: Здравейте! На финала на днешната ни среща в Не знахте това, приятели. В последните минути си говорим за маймуните и противно на разпространеното мнение. Не, хората не произхождаме от тях. И може би не знаехте това, че маймуните от Стария свят, т.е. тези от Африка и Азия, имат тесни носове, които сочат надолу. Също така те не висят по дърветата и са по-големи. Маймуните от Новия свят, пък тези от Южна и Централна Америка, имат по-плоски носове и живеят по дърветата. И няколко рекорда. Женската паякова маймуна има най-дългата опашка от всички примати. Въпреки че тялото й е дълго само 2 фута, то опашката им може да достигне 3 фута дължина. А мандриловите маймуни имат зъби, които са по-дълги дори от тези на лъва. Най-бързият примат на Земята пък е маймуната Патас. Може да достигне скорост от впечатляващите 55 км в час. Лакари пък е една от най-редките и най-необичайно изглеждащи от всички маймуни от Новия свят. Макар да прилича на орангутан, лицето е розово, което често става и ярко червено, когато животното стане развълнувано или пък ядосано. Освен това издава шум, подобен на човешки смях. А маймуната сова, или още наричана нощна маймуна, е единствената нощна маймуна от Новия свят. Африканската пустиня на Намиб пък е дом на чакмаските бабуини, един много издръжлив отряд, оцелял 116 дни без вода в пустинята, като се е хранил основно с смокини. И последно, но не по важност. Единствената дива маймуна в Европа е безобидния макак Барбари, който се среща в части от Северна Африка и британската територия на Гибралтар. И това подготвих за днес, приятели. Темата е много обширна и обещавам съвсем скоро да я надградим. А до тогава ни оставям в компанията на любими парчета по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.